Dun bi de feier seit de alman sat, di gist des milpjogs af es bak. He gist de milpjogs af es bak, en hei he lulted en sang.